деп ойлады у. Пешимизге мушундак ийгир күн түшкен чагда, ченимизге эс каткан у шопурларга канча жардам кысакмы арзейди. Иштен туюксуз кабыган авази Майранын хыялын бөлүп атты. У иште кийинип ишик алдыга чыкты. Ишик алдыда натунуш адам туратты. Дүгдүйүп, жалаклап титиреп турган бу адамлар сугукту тоңлап кеткенде кылатты. Сиңлим, биз мо шаардын чарбычылыгы жардамлаш кылып чыккан. Сугукту бек тоңлап кеттик, деди уланын бирси жилинип. Үйүңүзгө кирип сыныпсак болобу? Кыраңла, деди Майра иштин алдыны тосуп туруп, бу юзу келин силерни тазы окуткан окшомамды. Үйгө кирген бу ишке адам далли жүн менен жаңыз тутмакчы болгон ял тапан менен ашык эди. Буланын эткесчилешкенлиги ак көңүл мехман дос Майранын хыялыгына кирип чыкмайды. Ашык үйдө ар киши жоктугун көрүп кошал болуп кетти. У колудагы калтекни кигиз үйгө жолоп коюп, отсынып отурган ял тапанын яныга кысталды. Майра кигиз үйгө жолоп койгон калтекке карап капыгын өтүрдү. Ашык унун көңүлдөгүн сезип, бу калтекни кечелери байкыдек иштларга яки бөрлөргө жол кылып калсак керек болуп калам деген деп элеп алдыктан деп Майра карап ийип койду. Майра улагы дастыхан силип чай койду. У юмшак богырсакны агызыгы токтумай силип аткан елтапанны каярды дур бир жерде көйгөндө калатты. Лекин пакат эсиге ала алмай жатты. Чай куюп аткан Майранын гүзел чырайыны, келишкен кады каматыны юшурунчу көзүп отурган елтапан агызыгы келген шөлгөнү гордулдутуп көтөп атты. Şu aralıkta böşükte yatkan bu vaq yötülüp jığılap ketti. Mayra böşüknin yenige iştik berip bu vaqni emitti. Balı emitip atkan Mayrağa qarap yeltapanın közlerde şehvet parasiknin otları çaqnap ketti. Radio anguchala biz yuqurda Şinjan xalq baş nashriyatı nashr qilgan Anwar Abdurayimning Ахмарал номлык романыны аңлаттык. Давамыны әтидеки программамызда аңлатамыз.